0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li lapu?